trygg och jag går hem. Har låtit lyp on, det går jag för sen. Alla bara får.